0: Od ravnih kotara do otoka,
1: od starih konoba do zadarskih kala,
0: priče našeg kraja žive u emisiji Blago našeg kraja.
1: Slušaj Zadar.
2: More batim iz Naviguano, Nariguano i Žuljuano iz Maretuano, more mojo. More akuža, žena bez muža, valiža bez dote, more bez kraja, a mornuari bez raja. More mojo.